svarainīs. Mūnosko bakte vāčons uz dvarvo alcesan, mūn balla tālin darpaš vēl suttu domuske. Ko vai mūn pallu išādā, ko mūn lemorrašīs, te basi vaikna šo, kā mū autas istanieš. Ja ipmīl auti loītas, mū autas čurvu min, son pēluš mūsu autas, ja sovat ahčin mū.